0: تقل إني قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
1: sarkar al-azim kafar wadannan ayoyi tun daga fadar Allah wa yirgara rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tunda yayin da ubangijinka yace wa mala'iku ni zan sanya khalifa bayan kasa to tun daga wannan lokacin mala'iku sai suke ganin cewa tunda su suna biyayya ga Allah suna tasbihi su ba sa sabo wannan khalifa kuma cikin zuriyarsa akwai masu sabo sai suke ganin cewa a taje an zuri ya mai rufin biya ka sanya wanda zai ta barna a bayan kasa wa yasrifu dima yayi ta zubar da jini alhalin nan musabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak mu muna yin tasbihi muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah sai ya ce aini na san abin da kuka sani ba Allah ya wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunayen komai gaba daya kuma aradahum ala al-mala'ika fa qala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sai bujiran da wadannan al-asma' din malamai suka ce irin su ƙwariya ludayi da makamantansu yace an bi wani biya sama ya hago lakin kuntum sadiqi ku bani labarin wadannan sunayen wadannan abubuwa in kun kasance ku masu gaskiya cikin abin da wato kuke magana anan take suka ce subhanak la ilma sarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi kada yi abin da ka sanar da mu kai da mai cikakken sani mai hikima a take Allah mu kace sarki sai ya ce ya adamu an bi wani biya sama ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa annabi Adam ya shiga bayani dalla dalla wannan shine kaza ga amfaninsa ga yadda ake aiki da shi lokacin da ya kammala bayanansa sai Allah ya ce kana alam kullukum inni a'lamu ghaibas samawati shin ban ga muku cewa ni ne masanin abin da yake koyayye cikin sammai ba ni ne na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuka kasance kuna koyewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun to anan ta ji Allah sai yace su yi sujjada ga Adam wa idh qulna lil mala'ika usjudu mala'ika tasjudu li Adam ataki saboda masu biyayya ne sai suka yi sujjada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam sai iblis shi kadai kun ga inda kissa tabara kenan ko illa iblis aba anan kissa tabara sai iblis shedan kenan wanda zamu yi magana akan sa akan kaidansa da makircinsa sai ya turin kai yaki aba sai ya gememe bai bi wannan umarnin da Allah ya ce yi ba yayi girman kai da ma shine badrul haqi ko kin karban gaskiya da kuma mulakanta mutane haka da bai fassara ma'anar al-kibr wanda al-kibr wanda yake da kwatankwacin kwayan zarra cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to wannan shine ɗaya daga cikin munanan abin da shi dan yake tattare da shi yana da girman kai yayi wata kabara da manya kasance daga cikin kafirai to wannan sune ayoyin da suke cikin suratul al-baqara sai mu tsallaka suratul a'raf tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum yutla wa zafi tayyiba
0: خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
1: Shafaka, waɗannan ayoyi da suke cikin wannan sura ta biyu cikin jerin gwanan surorin da muka so mu gabatar a matsayin tamhidi, a matsayin shimfiɗa, wanda ina cikin ta ce aya ta 11. Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Haƙiƙa mun halicce ku mun suran jaku, kamar yadda ya faɗi a cikin suratu al-infitar. الذي خلقك يا أيها الإنسان ما غرك في ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يأتي من هل الجنب من سورة تابو. ثم قلنا للملائكة تنجبوا لآدم هكذا سيمك شيء وملائكة كويسو جدا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Duk suka yi sujada sai Iblis bai zama daga cikin masu sujada. Allah madaukakin sarki zai ce ma mana'aka, me yana ka an tasjuda idh amartuk, ko idh amartuk, me yana ka bayan na ba da umarni na umarce ka, me yana ka kai sujada. Kana ana khairun minhu, kun ga sanar ta shigo kenan ko a kunja sada ko ana khairun minhu, ni na fi alkhairi khalaqata ni min narin wa khalaqata min tin. Ka halice shi da wuta, shi kuma ka halice shi da yunku da tabo, dan haka ni na fi shi. To bisa wannan dalilin ba zai sujjada ba kenan, kamar shi ne lisanul hal da shaytan yake bayyanawa a gaban rabbul izza. Dala fahimtu minha, a take Allah sai ya ce ku shike nan sauka daga aljanna, innaka min as-sahirin, kai kana daga cikin kaskantattu, kana daga cikin mulakantattu, yana daga cikin babban sharrin da zai samu mutum lokacin da ya saba wa wannan Allah, kaskanta zai biyo baya. Gashi nan ya saba wa Allah, an kore shi daga cikin gidan ni'ima da yake ciki, kuma an tabbatar da cewa shi yana daga cikin waɗanda suke kaskantattu. Sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki, anzirni ila yawmi yub'athun, shi ke nan ya yarda, amma kafin ya fita yana neman alfarma a ɗan saurara masa izuwa ranar da za a tashi kowa da kowa. Kun ga wayo kenan ko, lokacin da za a yi musa ta farko ba shi kenan, yana tsammanin zai sha. Sai aka ce a'a, an yarda za a saurara maka, amma lokacin da za a yi musa ta farko a lokacin har kai za a mutu. Innaka minal munzirin ila waqtil ma'lum. To nan take fa sai yace fa bima aghwaytani, to saboda wannan batar da ni din da kai, la aqudanna lahum siratan mustaqim, dan je in tottoshe hanyoyinka mai kakiya ga su ƴaƴan annabi Adam. Kun ga kisa ta biye kenan ko, la aqudanna lahum siratan mustaqim, zan tottoshe duk wata hanya wadda take zuwa izuwa gare ka, zan zauna in toshe in babbake, ba zan bar su su samu wato su gaida wannan samun yaddata ko aljanna aljannar ka ba. La aqudanna lahum siratan mustaqim, sai ce kuma la atiyannahum min bayni aydihim, sannan ba zan bar su ba, zan zo musu gaba gare su, wa min khalfihim, da bayan gare su, wa an aymanihim, da dama gare su, wa an shamailihim, da hagu gare su, fala tajidu aktharahum shakirin, ba za ka samu mafi yawa daga cikin ƴaƴan annabi Adam tana daga cikin masu godiya ba. shikenan bayan wannan alƙawari, bayan yayi wannan wato rashin ta ido, sai Allah ya ce ko kuruji min ha mazhumun madhura, fata daga cikin wannan gida na aljanna kana mai abin zargi, sannan kana abin korewa daga rahmar Allah. Laman tabi'aka minhu, sa'annan duk wanda ya bi ka a cikin su da kai da su zan cika jahannama, shikenan. Laman tabi'aka minhu min amla anna jahannama minkum ajma'in, da kai da su duk wanda ya bi ka, ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. To laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in, duk wanda ya bi kudubar shaytan, duk wanda ya bi rubin shaytan, Allah ya tabbatar cewa da shi da shaytan din gaba daya wuce take makomar su. Allah ya sani ban sani ba lan takkace so za mu kai har karshe kuwa. To sai sura ta uku mun ji abubuwan da sura ta farko ta Bakara suka kunsa, ga sura ta biyu Al-A'raf, sai mu zallaka ga sura ta uku, suratu wato Al-Hijr ke nan ko suratu Al-Hijr. Tun daga madar Allah, wa idza qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun,
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فبما أغويت قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سمعت
1: كفاك جزاكم الله خيرا. Ita ma su ma waɗannan ayoyi da suke cikin suratu Al-Hijr suna da kamanceceniya da ayoyin da muka ji su na suratu Al-A'raf. A nan gurin Iblis abin da yake ba da amsa ɗan bambancin da wancan shi ne lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-din qala rabbi fa'anzirni ila yawm yub'athun qala innaka min al-munzirin qala rabbi bima aghwaytani. Saboda haka anan ba ya roki a jinkirta masa, da aka bashi damar cewa za a jinkirta masa izuwa a lokacin ma'lum, lokacin kusa ta farko, sai ya ce rabbi bima qala rabbi bima aghwaytani ko la uzayyinanna lahum fil ardi, zan ci gaba da wato kawata musu abubuwa na sako, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in illa ibadatu minhum mukhlasin qala hadha siratun alayhim mustaqim, Allah ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man yattaba'aka min al-gawin, bayina waɗanda suke nagartattu ba ka da iko a kansu sai wanda suka bi ka daga cikin wato halakaku, kuma zan cika su da kai gaba daya wato wutar jahannama da duk wanda suka amsa maka wannan kawatawa da zaka yi musu cikin abin da ya shafi duniya, kawatawa da zaka yi musu cikin abin da ya shafi sako da kin Allah da duk wani jinsi na barna,
2: to sakamakon haka gaba ɗaya da ke da su za ku zama makufan ku ita ce wato wutar jahannama. Allah ya tsare mu. Za mu tsallaka cikin sura ta 4 cikin suratu wato al-Isra. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد قال أسجد لمن خلقت طينا. نعم.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتلمن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدرب عليهم بخيرك وفضلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
2: تبارك جزاكم الله خيرا. Allah madaukakin sarki yace ka tuna lokacin da muka cewa mala'iku su sujada ga Adam. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Qala a asjudu wa ma'ahu. Fa sajada ibn Adam qala a asjudu liman qala a asjudu liman khalaqata. Ya aya take dai. Dila. Qala a ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا الله إنا فدي مكة إنا تبتر مكة إنا نونا مكة ونوان دكجر مماشي أكينا لئن أخرتني إلى يوم القيامة إن ديكبان صوري هل إزوار أنا سيوا لا أهتنكن ذريته إلا قليلا والله سينا كوتر دا سينا بتر دا ذرية سكبان دا Allah zai ce izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'un mukura.
3: Na'am.
2: Jeka sabika da izin bika to sakamakon ku da kai da su shine jahannama sakamako wanda yake cikakke wannan ba zai zama din tsada minhum bi sautin ka je ka rudi ko ka yaudari wanda kake da iko madin tsada minhum bi sautin وعجلب عليهم بخير كجاو وانا ذاك ايه جاو وانا ردناك وشاركهم بالأموال أكدكم ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وإنهم كيتي مسخاندي كيتي مسعالكولي كيتي مسروني وما يئنهم الشيطان إلا مهورا باب ونهمن الشيطان يكي نتالدي كونو سواسي ya dan adam ba je wuce inna ibadi laysa laka alayhim sultan tabbas bayina ba ka da iko kansu wa kafa bi rabbika wakila. Allah ba ku kike sarki ya ce ga manzon Allah da kai da mabiyanka gaba daya. To wannan shi ne abin da yake cikin sura ta 4. Za mu shiga cikin sura ta 5 suratul kahf inda Allah yake cewa wa idza kana rabbuka lil mala'ikati وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسد عن أمر ربه. نعم.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم.
2: كمان وانا عايزين تشوف سورة الكهف تعلم من بنتا دي ارمى بوانتا واتو عايزين سيكبات سيكبونسا Allah ya ce wa idh kunna lil mala'ikati tasjudu li Adam, tana yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga Adam, fa sajadu illa iblis, gabaɗaya sai suke sujada ga annabi Adam. Sai iblis daman ya kasance daga cikin aljannu yake, shi ba cikin mala'iku yake ba. Kana min aljinni fa fasaka, sai ya fita daga ciki, sai ya fita daga ta'a ta Allah mulkin sarki, ya fita daga biyayya ga umarnin da Allah ya masa. Fa fasaka an amri rabbi, to anan gurin Allah sai ya ce mu masu imani yanzu ma riki irin wannan babban maki, irin wannan dan ta'adda da Allah mulkin sarki da shi da zuriyarsa, mu rike su a matsayin masoya majibanta. A fitar da khizulahu wa dhurriyyatahu wa awliya min duni, ba ni ba ji Allah, alhalin wa hum lahum adu, da shi da zuriyar tasa gaba dai makiya ne gare mu. Allah ya ce bisa lil zalimina badala, wannan canji yayi muni ga azzalimai, canji ne mafi muni. A ce ka dauki makiyinka ka mai da shi masoyi, sannan masoyinka ka mai da shi makiyi, wannan canji yayi muni. A gaskiya wannan shimfiɗa a kanta za mu tsaya mu shiga kai cikin abubuwan da wato za mu kakkama abin da muke son mu kai gare shi. Wannan a matsayin tambayi ke nan. Abinda yake mukaddima kuma, kamar yadda na faɗa, ya kunshi babi guda biyu. Babi na farko, ayoyin da suke tabbatar da babban makiyin dan Adam shi ne shida. Shine babi na farko. Babi na biyu kuma, so da dama ana yi wa shaitan sharri, mutum sai ya ce ya je yi kato baransa, sai ya ce sharri shaitan ne, ko ba haka ba? Sai mutum ya samu sa daga gaske ce ai shaitan ne, a'udhu billahi, Allah ya shirya mai shaitan ne, sharri shaitan ne, ba wani shaitan, sharrin da dai kanka. To babi na biyu zai tabbatar maka mafi yawa daga cikin abubuwan da mutane suke wa shaitan sharri, kariya suke sharrin kansu. To da haka kai tsaye za mu shiga cikin wannan mukaddima mu ga abubuwan da suka kwanza. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kyakkyawan sauraro da kuma amfani da shi. Abu na farko, shaitan shi ne babban makiyi. Duk wanda ya ɗauka yana da wani makiyi ba shaitan ba a matsayin shi ne babban makiyi, to wannan ɗauka da ya kamata ya ajiye kuskure ne. Shaitan shi ne babban makiyinka, saboda ayoyin da zamu ji. Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul Fatir, inna shaytana, kunga Allah sai da ya anka da magana, yace inna, jaddadau kenan ko tabbas, shi shaytan lahum aduwwun, makiyi ne a gare su. To za ku shaida da tauhid da Allah, Allah malamin mu, malajin shaitan malajin kowa, ya ce inna shaitana lakum aduwwun, tabbas shaitan makiyi ne a gare ku. Sai umarni kuma ya biyo ba fattakhidhuhu aduwwa, kun ga safanin kenan waɗanda za su rike shi a matsayin masoyi, a fattakhidhuhu dhurriyyatahu wa awliya, kun ga sun saba wannan kenan, don haka mu rike shi a matsayin makiyi. Makiyi shi ne wanda ba za ka haɗa hanya da shi ba, wanda ba za ka kulla komai da shi ba, wanda ba za ka je inda yake ba, wanda ba za ka ji shawararsa ba. To irin wannan mu'amalar in kai, sai a ce ka riki shaitan a matsayin makiyi. To yake haka ka bi umarnin Allah, inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, saboda me? Inna ma yad'u hizbahu, kullum ma rundunarsa da jama'arsa na namu kutattawa da yake yi, ba dan komai yake yin haka ba, li yakunu min ashabi sa'id, kawai dan ku zama ƴan wuta mai kula kul. To wannan kadai ta isa ta tabbatar maka da cewa babban makiyi shi ne shaitan. Aya Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir, a ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa wannan aya wanda take nunawa ma'ana shi shaitan aduwwun mubinin ne, makiyi ne wanda ƙiyyarsa a bayyane take, kowa zai iya gane wato ƙiyyar shaitan ga ɗan Adam da samawa hanyoyinsa. Dama Allah ya hana mu, ya bani Adama la yamtinannakum shaytan kama akhraja abwaakum min aljanna, kada shaytan ya fitine ku, kada ku bari shaytan ya rube ku, kiran yanda ya rufe mahaifinmu guda biyu yanzu an ruma libasa ma libiri kuma sun ace ma har zuwa ƙarshen aya dan haka shedan makiyi ne mabayyane wato na kiyayyarsa ga dan adam aya ta biyu cikin suratu yasin Allah ya ce alam ahid ilaykum ya bani adam Allah ta buɗe shaytan innahu lakum aduwwun mubin shin ban umarce ku ba ya ku ya mana umarni Allah ya yi mana cewa shaytan makiyi ne a gare mu kan bauta masa kenan biyayya makarcacciyar wato makauniyar biyayya ana iya sakin kalmar bauta a kanta kenan ko duk wanda za a yi biyayya a makance kenan ana bauta masa ya bani adama la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin aya ta uku a cikin suratul a'raf ita ce wanda muka karanta thumma la'atainahum sai aya ta karshe qala bi izzatika to tunda mun karanta bari mun ji abin da al-baghawi ya fassara ma'anar thumma la'atainahum min bayni aydihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin bari mu ci takaitacciyar fassarar da wato